0: バイバイ。
1: バイバイ。
0: すいません。
1: カピープタイム、ディジカピ
0: ー。ネガティブ、ma'am。
1: ベアバイ、セグサブ。
0: セグサカピー。セブコンプリート、available, please。
1: 2045。
2: Rescue 17.
1: Patient.
2: Patient 2045.